0: 아니, 니가 씨는 그런 관계 따라서 등가도 뿌리로 펑펑 고등.
1: 다 뭐 그렇겠다.
0: 아직도 그저.
1: 그겠다.
0: 등등 고등. 이게 보던 거 뭐 스탄 뭐 땀이 세만 딱 흡이 가요.
1: 그게. 그때부터 아기니 땀 뛰노.
0: 네. 근데 아무튼 차가블래 기다려 볼 응가 배드 바이 보이 아무튼 차가 한게 딱 붙어 쿡서 와실라이 다이 베리 크림 딱 와실라.
1: 니 니니고 호호 티켓도 호비 동물이 아니니고
2: 오케이 딱 부만이고 호비 그 부산이고
1: 그
2: Government ni, korak sa employee boh ni sini jago. Aba hanya seng cini borok nai nadi kebangma government ni job kelai tong mana karifano seng cini. Tomung thumung bagi dalih tong angke ni no tini panda karena mana wishing tui kebangma encourage to unai no. Pi ang sana musu no rutuk sini rutuk ni ang tini le tu tuwi pake studio. Pi a tabok a hai no hai sabotong pade kerungin aile na kog dugo hai no hai. Hello.
3: Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Koi na norok no Jaipur pa no kok duk bai kaham ki sresra network man mani thayo thangdi ebo keba loud speaker rogriya hanke no sanai. Hai no hai safi nai norok no kok duk number 0381-232-6253 ebo keba nai tham nai dok nai ba tham. Obang ka chini orani kok duk number hanke abono sai tong mani thachingo chini bukuk sriti. Hanke Takuk no angapun salam musang naik nadi. Bawa tahu ke bini age 10 year lagi tongkapu. BCG lagi tongkap. Nengkai 11 year rok ni simino. Azagao admission kelai mana na. Nengkai aw kok to salai no tonglai ni sing. Nengkai apun kesal kesal kok tu bapai tongma ba. Nengkai bui tamu shamana musang. Tamu shina musang nint rute tini je tongmani sing. Bawa narang nai ni bisi ni. Nengkai apun no naik le kok tu kosabu tong. Hello. Saimanya, saya tak fikir di tewasa. Okay, apa hari ke domong no, kau tu jengjalan itu kan? Kau nolak bising kau saiman gula fikir jangan kau mana kau lam, seng salahnya ni fashion tang itu ngom. Apa hari ke seng sini keri arok kebang ma, samung bay seng gadal mani logi logi seng sini hobi no bo sini sanata kan? Kau isa apa hari no keri ar senami mana? Hello, tamu kau saimanya. Saya tak nai, kebang mana, kok lambat salai nai, norak bay, sabo tang payah nai lain hein hai. Hello, hello,
3: hello, hello.
2: Lea, tamu kasai me awak kesung, kok sana ni fashion mana thalaya neng, hingke, je jorao cini, 11 year rau sung, apa hake, kucingu admission nunggu na, hingke admission engmani logi logi. Borok no, ajagao je coaching center ni je coach rok, hai nong nable. Borok no naikolo, naikolo direction di naita na. Je tomu kaham thengkang ke borok no sila klaye borok ni kaisa biang biang.
1: Actually, je coaching center rok, TCA cricket tipu rok cricket association ni, andaro, tamu nai guru cricket tournament ungo. Umane borok no under 10 kaisa ungo under 15 tongo. Upani pada ke state meet tongo,
2: anak
1: 13 rok ni, 15 rok ni, umur rok ni betong. To, o jago boh kaham thengi, landok khayke, national, nas team ni bagi, borok campo, select tongo. O bising tu select tongo ino, ponno zone ba bisingo bisingo borok tipe timo, chance mano. Ati keno national career start tongo.
2: Do. Hello. Hello.
3: Hello. Hello. Hello.
2: Saya Malia. Tamu ni bagai bawa hingga asyik nak berkok sana hendak tangani via kokrim. Hingga, abang nak karifano ang to saya mana neng to select kelai tanya ibu tunggu. To mung kebo kaham tenggi jangka. Hei dah. Hingga kai borok neng bay kerung mana bising tui. Ebo kai neng to je kaham no mah nai. Hei dah. Je kerung boro no mah saya nai. Hingga dewi sahain hai kerung lain kok tu. Hello. Hello. Tamu kah saya Malia, kokri. Kau abang tu kok salah tanglai mana? 능 따기 우튼가 그러니까 등만이 울어 너 따